0: Гучно,
1: швидко,
0: наживо.
2: Шалений ефір.
1: Вмикай гучніше.
0: Всім-всім-всім привіт! Хто зараз з нами, хто зараз нас слухає? Це шалений ефір, і сьогодні у нас особливий випуск. З вами сьогодні Софіна і Софіна. Так, сьогодні я тут одна, без нашої Катерини, тому сьогоднішній ефір буде трохи незвичним, але не менш шаленим та цікавим. І сьогодні ми вирішили поговорити про те, що може об'єднати людей незалежно від віку, міста чи навіть країни, у якій вони зараз знаходяться. Про спорт. А точніше, про Україну в спорті. Ми сьогодні не просто згадаємо кілька відомих спортсменів чи перемог, ми спробуємо пройтися спортивною історією України. Повернемося в минуле, пригадаємо важливі моменти людей, які прославляли Україну на весь світ, поговоримо про те, як український спорт змінювався протягом років, але, звичайно, не залишимо минуле в минулому. Поговоримо і про те, що відбувається в українському спорті зараз, які є нові перемоги, нові імена та нові результати. І наприкінці ефіру подивимось вперед, поговоримо про спортивні події, які ще чекають на нас до кінця цього року. Тож сьогодні буде трохи історії, трохи ностальгії, багато спорту і, сподіваюсь, достатньо приводів пишатися українцями. А поки пропоную почати з найпростішого питання. Як взагалі формувався український спорт і звідки почалася ця історія? Про це поговоримо вже після музики, а зараз перша музична пауза нашого сьогоднішнього шаленого ефіру.

Так, ви знову зі мною. Сьогодні ви застряли з Софіною, без Катерини. І по традиції я должна зараз сказати, що от ми просимо вас писати коментарі. І треба вспомнити, як говориться Катерина, тому що я не помню, насправді, як вам писати коментарі, але я зараз спробую. Значить, ви заходите на сайт statfilter.ch, там у вас три рисочки з якоїсь там сторони, я не знаю, з правої чи з лівої, і написано «Mitmachen», жмете туди і нажимаєте «Gästebuch», і там ви зможете додати свій коментар і вирішити математичну задачку. Да. Ну, звісно, якщо ви не бот. Якщо ви бот, ви не зможете. Добре, а ми повертаємось до теми спорту. Сьогодні я вам розкажу, які ми молодці насправді. У нас дуже спортивна нація. Отже, почнемо буквально з самого початку. Якщо говорити про спорт на українських землях, то він, звичайно, з'явився не тоді, коли придумали сучасні спортивні клуби. Це ще задовго до цього фізична підготовка була важливою частиною нашого українського життя. Особливо це стосується козаків. Ну, знаєте, боротьба, верхова їзда, стрільба, плавання – усе це було не просто розвагою, а частиною повсякденного життя та військової підготовки, очевидно. А от організований спорт європейського зразка почав активно розвиватися вже у другій половині 19 століття. У 1858 році у Миколаєві, до речі, хто не знав, я з Миколаївської області, да, тому пишаюсь, відбулися одні з перших офіційних легкоатлетичних, правильно виговорила, змагань на українських землях. Так, і наприкінці 19 століття у великих містах, такі як Києві, Одесі, Львові та Харкові, почали з'являтися гімнастичні, велосипедні, фехтувальні та ковзанярські товариства. Так, приблизно тоді ж в Україну приходить і футбол. А на початку ХХ століття особливо цікавий процес відбувався на заході України. У Галичині та Буковині спорт став частиною національного руху. З'являлися товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», де молодь займалася фізичною підготовкою і водночас формувалося відчуття української ідентичності. Однією з найважливіших постатей того часу був, правильно, Іван Боберський. Його часто називають батьком українського спорту, хто не знав. Він навіть створював українську спортивну термінологію. Наприклад, футбол називали тоді копаним м'ячем. Я, до речі, цього не знала. У 1911 році у Львові відбулися перші Запорізькі ігрища. Це масштабні спортивні змагання, які стали своєрідним прообразом українських спортивних олімпіад. А вже у 1913 році Київ приймав першу всеросійську олімпіаду. Для цієї події навіть побудували великий стадіон на місці, де сьогодні знаходиться НСК «Олімпійський». Після революції та встановлення радянської влади спортивне життя продовжило розвиватися вже в іншій системі. У 1920-х роках важливим спортивним центром став Харків, тодішня столиця УСРРР. Да. А справжній вихід українських спортсменів на світову арену відбувся вже у складі Радянського Союзу. З 1952 року СРСР почав брати участь в Олімпійських іграх, і українці стали важливою частиною радянських збірних. Саме тоді світ дізнався про таких легенд, як Лариса Латиніна, Валерій Борзов, Сергій Бубка та Олег Блохін, а також про тренера Валерія Лобановського. А потім настав 1991 рік. Україна стала незалежною, і разом із державою почалася нова історія українського спорту. У 1994 році Україна вперше виступила на зимових Олімпійських іграх окремою командою. І саме там Оксана Баюл принесла Україні перше олімпійське золото незалежної України. Також через два роки, у 1991-му, Україна дебютувала вже на літніх Олімпійських іграх у Атланті. І тоді однією з головних зірок стала гімнастка Лілія Підкопаєва.
Ну, а далі український спорт почав отримувати все більше власних великих імен. Від братів Кличків та Олександра Усика до Яни Клочкової, Ольги Харлан та багатьох інших. І це вже та Україна, яку ми добре знаємо сьогодні. Але перед тим, як перейти до сучасних перемог, давайте трохи змінимо темп. У нас зараз музична пауза приблизно на 7 хвилин. Так, я сьогодні в шоці від того, скільки мені потрібно робити все в один момент, тому, можливо, будуть деякі питання щодо моїх там вимов і все таке, але я буду намагатися робити все вчасно, тому поїхали, музика.

Ну що, я повернулася до вас. Зараз Софіна вам буде розказувати дуже цікаву історію, і вам прийдеться потім відповідати на мої питання. І я буду дивитися, хто добре мене слухав, хто запам'ятовував все, що я говорю, а хто ні. Да, я буду ставити оцінки в журнал і не карандашом. Да. Тому поїхали. А, зачекайте у нас коментар. І так, а фанати харківського футбольного клубу вигадали відому на весь світ кричалку. Як це сказати? Путін хло. Да, це молодці, правда. Я не знала. Харків, молодці, ура, люблю Харків. Харків, поїхали. Історія про Оксану Баюл. І так. 1994 рік. Олімпіада в норвезькому Лілегаммері. Українські спортсмени вперше приїхали на Олімпійські ігри як представники незалежної держави. І серед них була тендітна 16-річна дівчина-фігуристка Оксана Баюл. Але від самого початку для Оксани все пішло, м'яко кажучи, шкереберть. Погода в Лілегаммері, господі, хто його називав, була надзвичайно морозною, а на церемонію відкриття Оксану взагалі не пустили. Причина була доволі проста. Українським спортсменам не доставили всю необхідну форму. Тренер сказала Оксані: «У тебе немає теплих штанів». Тому церемонію відкриття їй довелося дивитися по телевізору. Ви представляєте? Боже, щоб я приїхала на Олімпійські ігри. Я пахала скільки років приїхати на ці Олімпійські ігри і дивитися ще й церемонію відкриття не наживо. Ну, наживо, але не наживо, по телевізору. Я побила їх всіх. Далі. Але справжні проблеми були ще попереду. Головними фаворитками змагань вважали американок Тоню Гардінг та Ненсі Керріган. Проте Оксана дуже гідно відкатала коротку програму. А ось її довільна програма могла взагалі не відбутися. За кілька днів до фіналу під час тренування Оксана зіткнулася з іншою фігуристкою. Українка отримала забої, але ковзана розсікло її ногу приблизно на 3 см. І в той момент у голові була, мабуть, найстрашніша думка для спортсменки. Невже це кінець? Невже я докаталась? Але Оксана не здалась. Після лікування та знеболення 26 лютого 1994 року вона все-таки вийшла на лід. Вона виконувала свою довільну програму, незважаючи на травму і біль. І буквально за кілька секунд до завершення навіть наважилася ускладнити свій виступ. Вона завершила програму з усмішкою і лише після цього дала волю емоціям. І вона справді витримала. Оксана Баюл стала олімпійською чемпіонкою. Але навіть церемонія нагородження не обійшлася без проблем. Перемога українки була наскільки несподіваною, що організатори не одразу знайшли гімн України. Пропонували навіть використати гімн Радянського Союзу або Олімпійський гімн. Але українська сторона була непохитною. Із великим запізненням, але необхідну касету все-таки знайшли. І того дня у Лілегаммері спортсменка незалежної України вперше піднялася на найвищу сходинку олімпійського п'єдесталу. Це було не просто золото однієї фігуристки, це була перша олімпійська перемога нової незалежної України. І, мабуть, саме такі моменти найкраще показують, що спорт – це не тільки медалі та цифри. За кожною перемогою стоїть людина, яка може бути травмована, налякана, виснажена, але все одно виходить і робить те, заради чого тренувалася роками. Тож, а я тим часом підготую вам питаннячка щодо цієї історії, а ви послухайте ще одну дуже круту пісню. Давайте я виберу, зачекайте. Давайте оцю, я її дуже люблю.

Боже, прекрасні пісні, хто їх сьогодні ставить, я не знаю, ну просто одна за другою, тупо бенгер. Обожаю, Боже, скиньте мені плейліст, пліз. Так, а ми продовжуємо про спорт. Розумію, що, можливо, трошечки у нас сьогодні не дуже шалений ефір, тому що, ну, по-перше, у мене такий настрій, по-друге, без Катерини воно не то, розумієте. Да, тому у нас такий більш пізнавальний ефір. Вам потрібно, ну, якби, да? Поповняємо мозги новими красками інформації. Да, я вам обіцяла питання щодо історії, тому питаю. Значить, перше питання – це чому Оксана Баюл не відвідала церемонію відкриття Олімпійських ігор і в якому році це все відбувалося? Ну, ладно, і ще третє питання. Де це все відбувалося? В якій країні? Все. Хто напише правильні відповіді, той молодець. Прийду додому, зварю вам борщ. Все. Це всі подарунки на сьогодні. Да, а далі ми продовжуємо про спорт. Сьогодні, от, ми згадали, як український спорт розвивався протягом десятиліть. Поговорили про перше олімпійське золото незалежної України. А що ж відбувається з українським спортом прямо зараз, от сію же секунду? І тут нам теж є про що поговорити. Почнемо, мабуть, з людини, яка вже стала однією з головних зірок українського спорту. Ви, якщо її не чули, то значить, це плохо. А якщо чули, значить, це хорошо. Логічно, да? Її звати Ярослава Магучих. У серпні вона втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. У, боже, опять ці названня містов, що це таке? У Бірмін. Ще раз. У Бірмінгемі. Ярослава подолала 1,97 м і знову забрала золото. Але на цьому її 2026 рік не закінчився. 11 вересня у Будапешті, це недавно, щоб ви понімали, 11 вересня, відбувся перший в історії, зараз я буду хвастатися англійським, в історії World Athletic Ultimate Championship. Абсолютно новий формат світових змагань з легкої атлетики, і Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу у стрибках у висоту. Її результат – 1,99 м. Ви розумієте це? Вона зараз любого, от любого з нас перестрибне. Неважно, скільки ви сантиметрів, вона вас перестрибне. Прикольно, так? Я так не вмію. Тобто, буквально зараз у вересні українська спортсменка знову вписала своє ім'я в історію світової легкої атлетики. Але легка атлетика далеко не єдиний вид спорту, де цього року Україна показала себе. У серпні в Парижі завершився чемпіонат Європи з водних видів спорту. Українська збірна завоювала 7 медалей. Угу. З цих 7 – 3 золоті, 1 срібну та 3 бронзові. Ви представляєте? Ми їх там розгромили. Серед золотих медалістів – плавець Нікіта Шеремет. Я вибачаюся, якщо я неправильно говорю, я просто не загуглила, як правильно вони вимовляються ваші прізвища. Якщо ви слухаєте нас, вибачайтесь. Хайдайверка Нелі Чуканівська, да? А також Олексій Середа та Ксенія Байло або Байло, чесно, не знаю. У синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Боже, я з 3 метрів єлі пригаю. Боже, які молодці. Вперед. Ще одна цікава історія. Чоловіча збірна України з волейболу. Обожнюю волейбол. Що ж там? Так, цього року українці виступають на Євро-2026. І старт турніру для них уже вийшов дуже сильним. Збірна здобула 2 перемоги поспіль. Зокрема, обіграла Північну Македонію з рахунком 3-0. Ви уявляєте? 0-3-0. В суху чиста їх туди. Да. Тобто український спорт сьогодні – це вже далеко не тільки футбол, бокс чи легка атлетика. Це десятки різних дисциплін, у яких українці продовжують конкурувати на найвищому міжнародному рівні. Ну і, звичайно, не можемо оминути зимові Олімпійські ігри 2026 в Мілані та Кортіні. Боже. У
Україну там представляли 46 спортсменів у 11 видах спорту. Цього разу медалей Україна не здобула, але були дуже близькі результати. Зокрема, 2 шостих місця у командній лижній акробатиці та в командній естафеті санкарів. Угу. А ще окремо варто згадати Дмитра Котовського. У січні він виграв етап Кубку світу з лижної акробатики в Канаді зі своїм фірмовим стрибком «Ураган». Тому, якщо подивитися на 2026 рік загалом, можна побачити одну важливу річ. Україна продовжує залишатися помітною на світовій спортивній карті. І навіть попри всі труднощі, українці-спортсмени продовжують виходити на міжнародні арени, перемагати, встановлювати нові результати і представляти свою країну. Але це ще не кінець спортивного року, попереду на нас чекають нові турніри, чемпіонати та фінали. Тож, після цієї музичної паузи ми подивимось вперед і розберемось, які великі спортивні події ще чекають на нас до кінця 2026 року. А зараз наша наступна музична пауза. Да, знову ставимо класні пісні, не знаю, хто їх ставить, але вони просто шикарні. Поїхали!

чудова пісня. Вообще всі пісні просто класні. Вообще не знаю, хто це їх ставив. Я вже це говорила, да? Так, що я вам там обіцяла? Да, які події нас чекають у спорті ще до кінця цього року. І так. Якщо коротко, то після вересня 2026 року у наших спортсменів буде спекотна осінь і зима. Ось головне, за чим точно треба стежити. Перше – футбол. Ліга націй. У жовтні та листопаді збірна України зіграє 4 вирішальні матчі. Двічі проти Північної Ірландії, а також з Угорщиною та Грузією. Буде гаряче. Далі, молода кров на Олімпіаді. З кінця жовтня до середини листопада наші юні таланти поїдуть у Сенегал на літні юнацькі Олімпійські ігри. Шанс побачити майбутніх зірок. Купа чемпіонатів світу. З жовтня по грудень вболіваємо за наших у дзюдо, боротьбі, важкій атлетиці та плаванні. Там стабільно чекаємо на медалі. І також старт зими. У грудні розганяється новий сезон Кубку світу з біатлону. Тож готуємось до запеклих зимових перегонів. Так, я вас вітаю. Ми все, що я планувала вам розказати, майже я вам все розказала. Ви це витримали, молодці. Сьогодні в мене настрій більше послухати музички. От, то я б уже вам і включила ту музику. Але ще трохи з вами поспілкуємось. Хотіла б вам нагадати підписуватись на наш канал в Телеграмі «Шалений ефір», а також доєднуватись до групи «Україна Супорт», якщо ви ще не там, хоча це дуже маловірогідно. Ось. І хочу побажати просто вам гарного настрою, що я вас всіх дуже люблю. І хотіла б вам розказати про своє бачення нас в спорті і взагалі про себе, яке у мене спортивне життя, я вам розкажу. Ось, я, як вам сказала, з Миколаївської області, а точніше з села Мигії. Хто не знає, загугліть Мигія. Да, це козацьке село, тому ми дуже там всі спортивні, у нас дуже розвинений волейбол, ми реально дуже круті і, здається, ну, якщо збрешу, то нічого страшного, але, скоріш за все, це правда. Ми реально одні з найкращих в Україні з волейболу, так що пу-пу-пу, да. Наші дівчата дуже гарно грають в футбол, у нас дуже класні тренери, так, і я футбол, я сказала, ні, волейбол. Ну, з футболу у нас теж дуже класні тренери, тому всі приїжджаємо в Мегію після війни, ось, я вас всіх чекаю. Також я дуже люблю волейбол і дуже люблю за ним спостерігати. Наші українські дівчата також дуже продвигаються вперед цього року і також вас закликаю дивитися, це дуже цікаво. Ось. А тепер музична пауза. Це все, що я хотіла вам сказати. Боже, мені без Каті так сумно просто. Я не знаю, що вам говорити. Я не знаю, взагалі. Ну, ви ще й мені коментарі не пишете, от що. Ну, ви нам завжди не пишете. Ось. Тому, Катя, я за тобою скучаю дуже сильно. Да. Поїхали слухати музику. Господи, осінь. У мене вже хандра починається, тому я хочу слухати пісні. Поїхали.

Ну і на завершення нашого сьогоднішнього ефіру давайте подивимось на Україну вже не через окремі перемоги, а загалом, яке місце ми займаємо у світовому спорті. Станом на 2026 рік позиція України у світових рейтингах виглядає досить сильно. Загалом у глобальному спорті Україна впевнено входить до топ-35 найсильніших країн світу, а в багатьох окремих дисциплінах отримує позиції у першій десятці чи двадцятці. Загальноспортивний рейтинг, зараз знову буду вийожуватися своїм англійським, World Ranking of Countries in Elite Sport. У комплексному світовому рейтингу, теж саме, що я сказала оце, який враховує результати країн у понад 100 видах спорту, Україна зараз посідає 24 місце у світі. Тобто ми реально знаходимося серед найсильніших спортивних націй планети. Угу. І це особливо показово, якщо враховувати умови, у яких українські спортсмени продовжують тренуватися, виступати і представляти нашу країну. Але є види спорту, де Україна має особливо сильні позиції. Де ж Україна є абсолютним світовим лідером? Тож, бокс. Завдяки історичному статусу Олександра Усика як абсолютного чемпіона Україна залишається на вершині світового професійного боксу. Легка атлетика. Стрибки у висоту. Ярослава Магучих є чинною світовою рекордною лідеркою та переможницею першого абсолютного 40-20-26. І, звичайно, не можна не згадати параолімпійський спорт. Україна традиційно є однією з найсильніших параолімпійських збірних світу. Наприклад, на літніх параолімпійських іграх у Парижі 2024 року українська команда після посіла 7-е місце в медальному заліку, виборовши 22 золоті медалі, 28 срібних і 32 бронзові медалі. О, Боже! А на зимових параолімпійських іграх 2026 року Україна знову завершила змагання у топ-10. 7-е місце, 19 медалі, серед яких 3 золоті. І, мабуть, це найкращий спосіб завершити сьогоднішню розмову про український спорт. Бо за кожною цифрою, медаллю чи рекордом стоїть конкретна людина, яка продовжує тренуватися, виступати і виходити на старт із українським прапором. І навіть попри війну, втрати, зруйновані спортивні бази та постійні труднощі, Україна залишається помітною